0: na
1: mama defo wa
0: na mbutobye
1: mama mbutobye na bonu bia ntimishe
0: aye aye nice one o my ade
1: ali
0: ade adwuma me na ayama awom black stars
1: oh media limpa
0: o de husi o mawo
1: ye nyina uye bi mi ye bi na me media me ye ntiatia mu de boy na mu ofia mi coach Jordan
0: what
1: say me prayer no no ze Ghana de obian mi say prophet Roger prayer na Jordan ti na mu ofia mi coach na ali erade nyankopon enhyira wahwefo ene watiefo na oma odum ene adanse die enye omodia me wasem bia da bia meka sebe wo hye odjuma die asintima menka asem wei enkyere okra bia ne kra aboto ali abrabona ye bo no ye wo amna mienu a yetu no asase so ye wo amna yetu a ye di wodaseni hye mu a ye ka ne se ye kusie no ene ye wo amna okuani tu na wodi adua ba hyem ne ka ne se wo odua enti ali abrabona ye bo ne ye wodi ye sie no ene ye wodi ye adua no ano nti se ye nyina ye tisi kwan so na ye ko na se ka nketua no koduru na akese ne maya aye omunya abotre esan se duba bi na akese ne ba bedua ye yimu niyama ne guwa nketua ne nyaba bi nyina so delayers are not deniers e bia na abrabono wadwini mu no wuni se o ya ka akiri ba fa hye wadwini mu empanifo se se apawa no bo animu na anya wuda dani akiri ba nyame mu no memfa sa apawa ne nya adwuma nyame mu meka ne sa apawa na wo bo animu na anya wuda no fa bre roje nyankopon ba apawa kro na no wode ntashuo wonfa de bia wode ntashuo fra anua wode fra ni fra ni nti wo apawa na wo bo animu na anya wuda na akiri nim fa apawa kro na abra urade be ni ye di ama nti e bia no wa ka akiri wa abra bom e bia na niamu mu aye di nti wa dwini mu no wunya krompo a wo be kan wa no adru wadwini wunya aye ananka wo nti ase ba fa hye wadwini mu se prophet Roger se se kan ketu ani dikan no mu kodu na akese ne ma yo mu susumo ma ni nje esan se ye na akese ne wa akiri aye ba no ye load na ali ye de ba no e dɔso ye be du na ye yi load nu guwa en ketu ani nya ba bi
0: enyina you speak in parables eh ana edin se ni pa bi beti ase because ye mu bi no sabiu eh ana ye mpese ye be me ho akyere
1: esan ati ali me sumi sia se ya me kanya me se me kanya nsasem nya me sem so ye ka kire obanya nsafo ye ka kire obadwen ba ti wadwene mu ha wonti me ntie na wadwuma fidie no ko de me kan me ka kire de ni shunshun mu odu nya de opas mati e kan de opas mati nko anka betimi akotu bible aka bibia akyere ba me ka de ni shunshun mu odu akyere ne se kwan na ye ti asi shuo no fasha wa adwunum je bia dikan na anu ali me fri Canada e ba na me ti plane no ba bia ye frɛ exit e ho no e pono ba ko da ho na ofu plane na ofu abrofo ne de ne ba ye krom na ma na aya na omugina mu ho no aya na ali o mo kasa aya na me ya na me hwɛ me ntie kasa no aya na me hwɛ san san no mo ho ofɛ pa ba bi gina me nkyɛ na ɔka kyɛm sɛ ba bia wotie no in case of emergency wutimi bie pono na me hye wura fa won se hunu free akwa san sɛ plane a me mitim no bibia ni wa ebesi because ali ade om ne ye sɛ abrabɔ no bibia timi sa bibia timi sa ɔda sɛ ne abɔmpa ya kɔ flu plane sɛne ɔde kɔ baabi a wabɔm pɛ ɔpɛ sɛ ne daakye kokoduru ma wotena plane mu ne abɛka akyerɛ wo sɛ in case of emergency ɛti ɛ mowate akyerɛ sɛ ɔkwan no a yɛatuo no ɔwuo wɔ mu ba deɛ wɔm no yɛ sɛ wowoadwene ne wogyidiɛ ne ɛkyerɛ sɛ ɔkwan no a wotuo no ɛwuo wɔ mu anaasɛ ɛwuo nim nti deɛ mehyɛ wɔ bi a wɔrehwɛ meɛ na wɔtie me nkuran ne sɛ kaa na wode atie si kwan no so no sɛ delayers aba mu a ɛnyɛ sɛ wonkɔduru destination load na ɛwɔ mu no ɛdɔɔso ɛsiane sɛ joseph nuanom na ɔmokɔkaa sɛ aboa bi akye joseph awe no ɛyɛ the same ne nuanom na ɔmo sɛ abɔ mpapa nkyɛ bɛka kyerɛ sɛ papa yɛ nua no saa wɔda so te ase na ɛnyɛ aboa bi na akyi joseph ɛnora na mmom na joseph brɛ nso ma yɛnyini mpie ɛno nti nnipa a ɛka ahyɛmbɔne fa wo ho ndɛ no ali nya abotrɛ ma ɔmo ɛberɛ bi ba the same nnipa na God will use them for them to announce your tomorrow. Ewurade bɛma wo tamfoɔ a ɛnɛ wɔ sɛ wo no adi wo ho adanse yɛ wɔ kyena bi difa hyɛ wo adwene me hyɛ abrabɔ sɛ ɛmmra kadeɛ wɔtie me ɔyɛ mɛsini nanso sɛ bɛ ɔhan obi dan fa hyɛ wo adwene me sɛ sɛdeɛ tie biara no na awɔtwe yi busumi ɔsoro bɛto nsu po agu so aha ɛyɛ angel fm ali baba dankambari ɛne nana aboagye ɔmatena ase ewurade nhyira watiefoɔ
0: ewurade nka wo so Agora disse essa cunha nena. E aí, o bem já rolou, não, não.
1: Ayo.
0: O bi program,
1: ayo. Anu sumia, ye jume di, ye di. Ayo.
0: Minu ya bi wa, utek. Me kaya pa dozi, na mi jako, koko. Nenye. Nenye. Nenye.